nakhona inkinga abafowethu mase sivele silungiselela izwi likaNkulunkulu namhlanje ngakhona inkinga manibheka nje

sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98 FM. Downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.